יתוך קשור השקום צה למען סלן ילדות ילשינה אוכל צ'אין אפנוך בנדיסיון ממש קני בעינה נשול ביתה צ'שקיל צ'אוקו ביתה אישי ביתה לאין סימטוניה רדיו קריזמה מה ביתה צ'אפני אשקה קוסניאל קוסניאל ית רדיו קריזמה תילשין צ'יוואו הון קאוילה כולה מזניל הנדחשתל לנטו ולהח קונה רדיו ביתולה anda resualdanto chane e hakonaje radio baitel rashin chione washayubali tunya kan kualitila ta resual baitula lando paseyapni baina mas kaish kuno ai kobari asilashin ta resual shish un pasinisa in lanandu lando paseyapni baitena baitula ta shish egol kampasiar uno rato אשקייתו חי פמיליה, אשקייתו חי יפי, מייתו חי בוני ביתולה, מייתו חי מן ביתולה. לנטו פשייפני ביתנה ביתולה, לנטו פשטעני החנוק ורדיו ביתולה, צ'יוואו הונקאווי לקורשין. יתו חוני וואשחי ובאל, יתו ניהי שקנקו על דילה. יוטו לה יתו מייחן דילה, לנטו חפוני אשקנו זנקו על הבנס ודילה. יוטו שין, צלוחוני חבון גל אשקקו על הבנס את אל דוח דילה שין. אשקשיאל הון קופית מהון קואלה בנזה תול משאל תוך איקונן קושול אשקה משאל הון קופית אחסוס משפטי צ'לוך ביצינן רוט שיון קופית משחה בייתו חשקונו אשקשיאל הון קופית לן תצ'י הוולי צ'י אפני תוך פיצאין קונבל מהין קופישן אשקה איסחן ילון על הבנזה תולה יוטול צ'יאלן עצ'ם קומם משפט שלוח ביצין הדרות יוהו על קוקול בנין שיתו ולין יוטו ילדו על שרמן עד שם משגיל שם יעילל משגיל שם ויינין משגיל שם תחין תיאל משגיל שם וחיל און עזיש ביתי שם משלי שם אשקה יוקו חינל משתיוי שם אשקה ביהו נזמם אשקה קודיו סל את משכנון שם אשקה קוקול בניל אשכונו באבשלוון יוטו שין אתון איונתי כוהק שאתון איקם בייהום קוקולו מל היסו קריסטו כמונו שמענה ראשים יתוואט שהאון אשקה איסק אשפחיל בית שם אסן זן נחקוהוץ אוקו בסס חיפרסת את שם מקוטי גינצ'ה אשקה יצ'ון אוטל להגיד דיה דומינגו מייד חויבס Don chachi basco y parroquia la sim aja tenía tu sim chija camelzo asperco que es pa bei hunchan con mamá cerca ma ashka ye tu ja con servicio hipa a palille tu mega a las 7 de la noche che ton washin ko hutsun da ko basa ta cham aja pa tu sim chico an ashka mi manculan ashka יוחנדח קומון, יוחנדח קובבל, קופל דיל, קוטן און תחיל. יוחנדח קויוב תחיל, צ'פסטת אך צ'נקומן. יחב יתכונה פל דילשין, צ'ול קוקן מימן כולן, אשכה בישית נשם קום. קול אשכה יוח קומון. תאצ'ם, שצ'לי צ'ם, אשכה יוח קוקול בנים. יחב שעיון הנשים, צ'ון צ'לי, אשכה. אשכה יוח הסכם גולה צ'ם, אשכה עמאס הסכם גולה צ'ם בהיבן. מצ'ונצ'לי קשור שיהיו דיוס על בית שם אשכה יוחתו וולצ'ם שנדל איו נגולים אחין על דילה יוחתו וולצ'ם יוחס כמגול לצ'ם בהין משום סקול ילצ'ם אשכה ביוח אב כמית יוחתו שין שיהיה אוקן הוא איביטסיון בייגיש יצ'יה חוץ ומתחבה אשכה בפרוק ילה אינדון שמחן ילכו סרביסיות או לא חיבה אך הבאי תושין וכתוך כוכה בהכו בסת עכשיו. היום שאתוני אוכון שחלוך אשכה יוחקו כל בניל. מה אשכה כשבי הון קוטרוץ, אשכה קוטרוץ בירי מריה, אשכה משיאלי ברמה.